pẹ̀lú èkó. Àgbà àtọmọdé ìlú Èkó ń bí. Láfún ní ìlú obìnrin ìlú Èkó. Ọba ti dòyìn gbogbo wa lórí. Gbogbo ẹbí ọba àti bí ilé ọba. Àtàwọn onílé onílé ibi ìlàgúnfún. Ìdájọ́ pátápátá. Honorary chief bámúbámú o. Pẹ̀lú mẹ́kúnnú ìlú Èkó. Gbogbo wa kọ́ sọ́wọ́ ọ̀pọ̀ àròwí pé tẹ́lẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ lóòyè pé